0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Худі, толстовка з капюшоном на шнурку – елемент одіння, який ёсць у гардеробі практично кожного чоловіка. Гэтая реч покорила усіх своєю зручностю і стильним виглядом. Але як же яна стала такой популярной? Розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Худі з'явилися у 30-х годах дякуючи компанії Champion. Теплі толстовки з капюшонами були розпрацьовані для зручності робочих, які шмат часу проводили на морозильних складах Нью-Йорка. Лісорубам і фермерам так само доводилося працювати при низьких температурах, і вони почали їх носити. Назва з'явилася від слова «худі», що з англійської мови перекладається як «капюшон», тому що менавіта капюшон став адметною рисою худі. До 70-х годів гэтае адзенне було популярно у різних видах культурной деятельности. Например, у Нью-Йорка брейк-дансеры и хип-хоп-артисты носили толстовки, каб согреться перед выступлениями, якія звычайно проходили на открытых пляцовках. Граффити-мастакам капюшоны допомагали заставаться незауваженными, потому что у Штатах того часу граффити-мастацтва было заборонено.
0: Мода на мове.
1: У гэты час худі проніклі і ў професійны спорт. Спортсмены апраналі яго на размінку, каб захаваць цеплыню тела, а за невялікі кошт і камфорт худі таксама хутка палюбіліся і студэнтам. На толстоўцы тады пачалі нанасіць лагатыпы універсітэтаў. А ў 1976 годзе увесь свет пачаў назіраць за Рокі Бальбоа. Гэта герой з аднайменнага фільма «Рокі», ролю якога выканаў Сільвестр Сталоне. Сціплы баксёр у шэрай толстоўцы бегаў па Філадельфіі, рыхтуючыся до бою. Коли фильм вышел у прокат, то фанаты Сталлоне стали скуплять шерые худи и ходили у них каждый день. У наш час худи тривало увошли у життё. Теперь их носят повсюдно, сполучаючи с кроссовками и обцасами, сукенками и шортами. Головное, каб вам было комфортно. И наприконці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: Gold legs in my Silverado. Give me a kiss and I'ma give you the title. Super Walmart, supermodel, you. And I ain't talking about the bottom, nah. A little crop top, crimson pride. Make a tiger wanna roll tide. Even Bo knows, babe. Come on, Bo, don't lie.
3: Send me to me now.

0: спісах населені пункти був зафіксований у кінці 16-го століття. У 1796 році імператор Павел I подарував Піревічі обер-прокурору Олександру Башилову. Після Башилових майонтак перейшов до сім'ї Солтанов, при яких у кінці 19-го століття тут було відкрите народне училище. Гети будинок так само заховався. Тепер тут розміщається місцевий сільсовет.
1: Легке подорожжя.
0: У 1899 році уладальницей майонтка Піревічі стала удова тайного советника Олександра Рагович. У той час у населеному пункті проживала амаль 1000 жихаров, але не було храма. По шматликих просьбах віруючих нова господиня виділила необхідний участок землі і організувала будівництво церкви. Кажуть, що цеглу для храма привозили з Санкт-Петербурга, а раствор для мура замацовували куриними яйками, які збирали вязковці. Збудований храм був освячений у 1903 годзе. Ён стаў цэнтрам духоўнага жыцця ўсяго рэгіёна і застаецца ім па сённяшні дзень. Зараз гэта не толькі месца паломніцтва для праваслаўных, але і прывабны турыстычны аб'ект. Звонку і ўнутры будынка можна ўбачыць складаныя аздобы: кафлі, арнамент на франтонах і ляпніна на велічных калонах у малітвенай зале. Акрамя архітэктуры, якая ўражвае сваім маштабам і красатой, у храме унікальная акустыка. Царква пабудавана такім чином, что кожный гук чутный однольково добра у любым кутку. Одной со святынь церквы у Піревічах з'являється икона Божьей Мати, якая была написана на святой горы Афон у год будовництва храма. Каб убачить усе гэта, з Гомеля до Піревічі можна доехать на машине по трасе М5 ці скористаться громадским транспортом. На тягнику до Жлобина, а оттуль на автобусе ці маршрутным такси. Легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.